Klasikta Modern Talking jina l-sina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kifint? Illum is-sibtu jien għandi miegħek sal-ħin tas-sija. Se nibda b'xi ħaġa fattwali li seħħet milux mal-fatt li David Beckham ġie rikonoxxut minn Hollywood u ngħata l-istilla fil-Walk of Fame. Inħoss li hija ta' ispirazzjoni għalina l-koll. Għax tfakkarna li meta temmen f'dak li tagħmel u tiddedika ħajtek għalih, fl-aħħar mill-aħħar se tiġi premjat. Temmen fija inti di? Għadda ta' għu west issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ma nixbaqat nismaha. Kate Bush jina li simbijak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Issa waħda minn dawk li nħobbi nara. Immaġinak, iwaqfuk f-roadblock u fil-waqt li l-affarijiet ma tantx ikunu jidhru sejrin tajjeb għalik. Il-pulizija jissuġġerixxu li ċempel il xaħad biex jiġi suqek lura sewwa. Iżda meta dil-persuna tiġi, jiġri xi ħaġa li tigrava s-sitwazzjoni. Abbatte kurzita? Jina għanajlek fuq ftit wara din il-klassik oħra fuq Bay Easy 100.2. I remember.

tal ġenġur nasa bellezza. Jena l-isimmi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. U ftit ilu tajtek ftit ħil dwar di. Għarax, ġewwa l-Italja, kien hemm mara li ħadula l-liċenzja tal-karozza għax m'għaddix mill-breathalyzer test. Daw biex iserħu rashom il-pulizija talbu għaċ-ċempel lil xi ħadd li triti biex imur għalija. Prudi minn għal maħasbita darbtej qabdet u ċemplet lill-partner tagħha. Però da, e kif saq Lea, lanqas laħaq ħareġ mill-karozza għax mill-ewwel derim xengel iżjed minnha. U bekk switchaw b'ċantira doppja. Imma kif ċertu sitwazzjonijiet qishekk ma tkunx tista' tinġabar fihom mhux. Wiz imma. The best mode, they info Bay Easy 100.

ċeġmil. Track li titħol dridridridġo l-qalb ġvera u jina li sena bella fuq Bear Easy 100.2. Jina dejjem nismaħom jgħidu li daħ u għall-aqwa medicina. Waħna ta' Bear Easy għanna r-riċetta ideali għalik blisem ta' Omid Ġalili li se jkun fl-Intercontinental Hotel bix-show tiegħu namaste fl-24 u l-25 ta' Lulju u jiġġieli rajtu isma' minni taf li għandek serata li żgur minn tix set tinsa daqsek malajr. Għal-aktar informazzjoni segwi social stana u ibqa' isma' Bear Easy għax taf ikollok iċ-ċans tieħu biljet b'xejn ukoll. Xi trid iżjed mhux hekk? Klassik oħra issa dejjem fuq Bear Easy 100.2.

Kissed on the Dutch Box, Shush Vera, Chicago, jina l-isin miak sa CIA Info Bay Easy 100.2. Isman, didaq xejta mistoqsija lik, inti ġili kontant iffukat li ma bqajt attent f'dak li suppost kontet tagħmel? Jina tiġri li ta' spiss, eh? U int, imbagħad li ftit ġina għandi storja ħelwa ħelwa fuq xi ħaġa li tant intilef bil-qalb li ma tistax, ma tiffustax. Ngħidlek titwara din il-klassika issa minn Fleetwood Mac, Day Info Bay Easy 100.2.

Tinżilasil ġurnata bellezza bħallum mhux vera. Irrejġew jiena Alison miegħek sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu saqsejtek jekk ġilix sib truħek mitluf fil-ħsieb tant li titlef il-vija. Mela ltajt ma' din l-istorja fuq din is-soru li fil-waqt li kienet qed tisma' r-Rużarju fuq ir-radio hija tissuq, intilfet tant fi ħsiebha li lanqas biss irrealizzat li kienet għaddejja fl-awtostrada bejn Napli u Salerno bil-kontra. Mamma mia, fortunatament għaliha u għas-sewwieqa ta' madwar għall-pulizija tal-post ġibdula l-attenzjoni u resqha mal-ġenb ta' triq. Imma vera toqgħod taħseb kemm hu faċli hux tal-jiena rasek. Jien eżempju, min jaf kemm il-darba ninjora l-GPS li tkun ilha tgħidli turn left, turn left da kollu għax tiġi xi classic u għaddijo left, ovvjament, nintilef totalment. Per eżempju, classic bħal din, kif tista' ma tintilef tismagħha? Amy Winehouse dejjem fuq Bay Easy.

ġvuċi dik. Sabi ħawis, Tracy Chapman u jinellisin mi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Isma mmaġinak qed tivvjaġġa l-akbar avveniment tas-sena, il-World Cup. U ġor miegħek nofs il-ċina. Ifhem hemm tim partikolari li proprju hekk tagħmel. Ma ngħidlek li ma u xippakjaw dal-waqt. Għax issa jmiss classic mis-60s dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sammy Howes, Damien Rice, Cannonball, u jina Alison Miak, sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Titu li semmejt l-ktim nazjonali li biex mara l-World Cup ħamija u skorta għawija ta' ikel. Dam huwa ħadd li fit-tim Norveġiż li mala monti kbar li semmew kien hemm ħud, ġabon, l-arinċ, għamux biss għax ħadu wkoll magħhom ftit mill-aqwa chefs li għandhom biex żgur li ma jonqsuhom minn xejn. Jien ngħidu s'issa r-riżultat li kellhom kien vera eċċezzjonali, jiġifieri forsi qed jgħinhom f'dallat imma jibżgħu li jiffjakkawlhom. U issa ħanħallik mal-Queen Cyndi Lauper dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ċerta li kontet kanta maħħa, pero hemm persuna partikolari li ninsab ċerta li ma waqfitx sekonda tkanta xi fissata fuq Gianni Morandi din hija mija ħatħli fil-kunjata tiegħi. U jiena listen miegħek sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Ismin tiġili biħejt xi ħaġa online. Kif tarah il-proċess? Faċli, diffiċli? Ifhem fil-verità straightforward mhux hekk tieħu ftit ritratti, tagħmel deskrizzjoni, taplowdja, sema xi ħadd interessat jibgħatlek. Però x'jiġri jekk ikun hemm żball ċkejken fil-proċess. Inti jaħseb titfuq għax jista' jmur ħażin għax jien għandi storja ħelwa ħelwa lesta lek li żgur li seġġelek toqgħod aktar attent jekk tipplowdja xi ħaġa. U ħanajlek ftit wara din il-klassik ta' Atlantic Star, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

feel good it-tik u ġvera. Diana Rossi jina l-isin miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejtin kelmek fuq xaħġa interessanti li ġrat meta dan ir-raġel provaj bih il-karozza tijaw online sewa. Mela da, tella post bid-deskrizzjoni u ħaftit ritratti biex juri flima kondizjoni tinsab il-karozza tijaw u ovvjament ta' ċans biex jara l-interess ta' n-nies. Pero, li mandu naxu li kienet jiġbet l-interess għal raġunijiet li ma jinkludux il-bejt tal-karozza. Mela da ma dawn ir-ritratti kien hemm ukoll ritratti tiegħu intimi mal-partner tiegħu, li ovvjament spiċċa seraq l-attenzjoni kollha. Ma se f'dan il-każ naqra double checking kien ikun ideali mhux hekk? Tajt bih għall-karozza? Min jaf? Rolling Stones issa dejjem fuq Bay Easy 100.

xem misbah minn ġurnata sajfija u classic ta' 70s u vera. Al Green jina l-isin miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Likuku kelli najlek li l-ikbar kambjament li se jġri fil-snin li ġejjin se jkun qed jġri fil-mod kif in-nies, specialment in-nisa, jiddeċidu li jgħixu ħajjithom. Dal-wad profi fuq eksen kelme, kien maħseb tidwara xissa jmiss classic oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: kien konna nkantawa jina waħti di. Ashford and Simpson Solid u jina għalisin miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Mill-isma nara di għax skont riċerka internazzjonali jider li sa 2030 numru kbir ta' nisa bej il-25 sal-45 sena se jażlu li jibqgħu single. Ara n-nisa li partiċipaw f'dan l-istudju ddeċidew li l-karriera u l-autonomija huma l-aħjar għażla. Interessanti, jox, imma tix taħseb minn daw il-prijoritajiet ġodda. Joġbuk, ibaħt li daqxej ħankun naf naqra l-opinjoni tiegħek. Ħanħallik b'dik il-vuċi maskili li għandna l-unur ngħidu li ġej f'pajjiżna wkoll li hu Iskapaldi dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: I feel by the wayside, like everyone else.